Internacionál. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete. Od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Keletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii.

0: A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na nej úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu. A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radostnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klossa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity, čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia, v minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty, sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
2: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Iste budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobré ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
3: Ďakujem pekne.

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Jozef Kroner v postave Brtka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansasskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13. som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vy si som tvoril tak, že som si iba sadol a začal som hrať. Nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu, takže všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak. Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím trebárs hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny. Tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v môjom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončí nejaké agentúre a s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmy už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena, v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prejsť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani, alebo či sú to tí animátori, alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu, aj na pesničku, ktorú som si, dajme tomu pomocou, aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na nikoho, do toho vrážať toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už, dajme tomu, je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko, a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete. Od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť kroasán, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Keletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii Najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, Obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na nej úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu. A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity. Čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia, v minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty, sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
2: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Isté budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobré ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
3: Ďakujem pekne.
0: Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Jozef Kroner v postave Brtka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké, aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vždy som tvoril tak, že som si iba sadol a začal som hrať. Nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak. Sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bolo treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mal.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v mojom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja, však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončiť nejaké agentúre a s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmy už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadoch nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prejsť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani, alebo či sú to tí animátori, alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu, aj na pesničku, ktorú som si, dajme tomu pomocou, aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na nikoho, do toho vrážať toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už, dajme tomu, je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko, a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na Dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacionál. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete. Od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Kelletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii Najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, Obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na nej úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, "Vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu." A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klosa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.

0: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
1: No, iste.
0: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
1: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No, akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
0: doma,
1: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do 7. Takže boli to také divné pocity. Čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
0: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
1: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem. 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia. V minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty. Sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
0: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Iste budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobré ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
1: Ďakujem pekne.

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Jozef Kroner v postave Brtka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiám sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kura k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si ju začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, pišťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Kedysi som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias Mauch.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v mojom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončí nejaké agentúre a s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmi už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena, v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prejsť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani alebo či sú to tí animátori alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu aj na pesničku, ktorú som si, dajme tomu, pomocou aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na nikoho, do toho vrážať toľko peniazy. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už, dajme tomu, je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

International. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete, od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Kelletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový

totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na nej úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu. A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klossa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity. Čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem. 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto menovanie víťazného filmu, to všetko sa deje tajným hlasovaním. Do poslednej chvíle vzrušenie kandidáti sedia, v minulosti boli prípady, že tam boli úplne nervové záchvaty, sedia v očakávaní, otvára sa obálka v istú hodinu a vtedy sa dozvedá svet o držiteľovi Oscara.
2: Ja nebudem sa teraz už nejak veľmi zdržiavať. Iste budeš chcieť svojsky stráviť tieto radostné minúty, hodiny v kruhu najbližších svojich, teda doma, v rodine, v kruhu kolegov. A pri tejto príležitosti by som ti chcel najprv poďakovať za účasť na našej relácii Dobre.

0: ráno a zaželať ti úprimne, Jozef, veľa úspechov v umeleckej práci, a to nielen na doskách javiska, ale samozrejme aj v našom filme.
1: Ďakujem pekne.

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Jozef Kroner v postave Brdka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansaskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
3: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
3: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
3: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedlá a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiám sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13 som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učitelia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba zhľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátori, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vždy som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu a tak, že všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím treba hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny, tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák alias

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v môjom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončí nejaké agentúre a s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmi už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena, v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prejsť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani, alebo či sú to tí animátori, alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu, aj na pesničku, ktorú som si, dajme tomu pomocou, aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na niekoho, do toho vrážať toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už, dajme tomu, je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko, a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Těším sa na to, keď ti všetko rozpoviem. Ukradnem nos, na dané miesto zoberiem. Poviem prepáč, že som sa tak dlho nepýtal. A tento song len pre teba napísal.

0: International. Slovensko dnes. Pozdravujeme Slovákov roztrúsených po svete, od tých, čo si v kufri stále vozia horálky, až po tých, čo vedia správne vysloviť croissant, ale keď povedia idem domov, myslia tým Slovensko. Tento rok si pripomíname 60 rokov od udalosti, keď získal filmové ocenenie Oscar klenot našej kinematografie Obchod na Korze. My sa k tejto udalosti na úvod vrátime. Nebude chýbať príbeh nášho krajana doktora Daniela Kelletyho, ktorý sa v Spojených štátoch venuje radiačnej onkológii. A na záver nám o svojej tvorbe porozprávajú hudobník Martin Tesák alias Maok a bývalý writer, dnes výtvarník a režisér Vladimír Okánik. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Haraj. Dámy a páni, vráťme sa v čase. Je rok 1966. Spojené štáty riešia studenú vojnu, Beatles dobývajú svet a Hollywood ešte netuší, že mu v aprílový večer malá krajina spoza železnej opony elegantne ukradne reflektory. Na 38. ročníku odovzdávania Oscarov sa totiž písala história, o ktorej československá kinematografia dovtedy len snívala. Tieto chvíle vám priblíži Iveta Michalíková.
1: Keď moderátor Gregory Peck otvoril obálku v kategórii najlepší cudzojazyčný film, svet prvýkrát počul meno snímky z malej krajiny v srdci Európy, Obchod na Korze. Americká akadémia ocenila nielen filmové remeslo, ale aj odvahu otvoriť tému morálnej zodpovednosti jednotlivca v totalitnom režime. Príbeh stolára Tóna Brdka, ktorý sa pod tlakom okolností stáva arizátorom galantérie starej židovky Rozálie Lautmanovej, zasiahol akademikov svojou surovou úprimnosťou. Scenár podľa rovnomennej literárnej predlohy Ladislava Grossmana otvoril v polovici 60. rokov mimoriadne citlivú tému – arizáciu židovského majetku počas vojnového slovenského štátu v roku 1942.

0: Nezabudnutelný Jozef Kroner si tak ako jeden z mála slovenských hercov zahral vo filme, ktorý získal Oscara. Film Obchod na Korze mal premiéru 9. septembra 1965 a v New Yorku 24. januára 1966. A Jozef Kroner na nej úspešne vystúpil s prejavom v angličtine. Keďže po anglicky v skutočnosti nevedel, mal príhovor napísaný foneticky. Dôkladne sa pripravoval aj na odovzdávanie Oscarov, na ktoré si dal ušiť 5 oblekov za na tú dobu obrovské peniaze. Cestu mu však v poslednej chvíli prekazil komunistický funkcionár, ktorý mu na letisku povedal, citujem, vy už ste v Amerike boli, teraz pôjde súdružka Kadrnošková z Film Exportu. A tak Jozef Kroner zostal s nemým úžasom na tvári stáť na letisku. Nezostalo mu iné, iba na verdikt poroty čakať doma. A takto to znelo v roku 1966.
1: Bolo 7 hodín. Všetkým vám dobré ráno. Vysielame správy Československého rozhlasu.
2: Práve pred chvíľou sme dostali, vážení poslucháči z New Yorku, mimoriadne radosnú správu. Československý film režisérov Jána Kádára a Elmára Klossa Obchod na Korze získal poprvý raz v histórii československého filmu najvyššie americké uznanie v oblasti cudzojazyčných zahraničných filmov. Zlatú sošku Oscara, vyznamenanie americkej filmovej akadémie, prijal dnes v noci na 38. ročníku tejto filmovej súťaže z rúk známeho herca Gregory Pecka režisér Ján Kádár. Pri tejto príležitosti prosíme, ak nás počúva Jozef Kroner, hlavný predstaviteľ vo filme Obchod na Korze, keby prišiel do nášho štúdia.
0: Prešla 3/4 hodina a z rádií zaznelo.
2: Milí priatelia, na naše pozvanie prišiel do nášho štúdia Jozef Kroner, laureát štátnej ceny, hlavný predstaviteľ z filmu Obchod na Korze. Jožko, ja ťa srdečne vítam v našom štúdiu. A to nie len v mene kolektívu, relácie i redakcie Dobré ráno, ale aj v mene našich poslucháčov. Mohol by si nám prezradiť tvoje pocity, keď sme o 7. oficiálne vyhlásili výsledok poroty z Hollywoodu?
3: No iste.
2: Ďalej, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania zlatej sošky Oscara?
3: Áno, tak najskôr o tých pocitoch. Ja mám jednu dobrú vlastnosť, že sa obyčajne nikdy neteším vopred, tak sa dožívam menších sklamaní. No akokoľvek som sa snažil nemyslieť na to, dať je kútku, v podvedomí dať je dnu, predsa len bol kúsoček nádeje, ktorý spôsobil, že ráno okolo 4. hodiny som sa zobudil a nemohol som ďalej spať. V takom polospánku som videl Oscarov v nadživotnej veľkosti až po najmenšiu sošku Oscara. Bolo to mučivé, proste bola to asi doba samotného aktu udeľovania Oscara. No, dozvedel som sa to naozaj až zo správ. Tak dáko, už som
2: doma,
3: si to odtrpel od tej štvrtej, hej, do siedmej, takže boli to také divné pocity, čo si medzi vzrušením a medzi tajne očakávaným a tak ďalej.
2: Je to skutočne velikánsky úspech našej kinematografie. Jožko, mohol by si nám prezradiť, ako prebieha táto súťaž, samotný akt udeľovania?
3: Áno, no samozrejme, doteraz som pri žiadnom nebol, ale iba tak, čo viem, 2500 členov Hollywoodskej akadémie musí vidieť film, alebo by malo vidieť film. Toto meno

Film Obchod na Korze však nebol iba historickou drámou. Kádár a Klos vytvorili hlbokú sondu do svedomia priemerného človeka, ktorý sa pod vplyvom vlastnej slabosti stáva spolupáchateľom zločinu. Josef Kroner v postave Brdka nepredstavoval monštrum, ale tragikomického hrdinu, ktorý v tichu svojho svedomia prehráva boj s dejinami. Postavu Rozálie Lautmanovej si zahrala poľská herečka Ida Kamińska, riaditeľka židovského divadla vo Varšave. Režiséri Kádár a Klos hľadali pre film autentické prostredie. Voľba padla na východoslovenský Sabinov, ktorého námestie s radnicou a kostolom dokonale zodpovedalo predstave režisérov. Mesto sa v roku 1964 premenilo na filmový ateliér. Aj po 60 rokoch je Obchod na Korze považovaný za vrchol svetovej kinematografie vďaka unikátnej kombinácii tragiky a humoru. Úspech filmu sa nezastavil na Zlatej soške. V roku 1967 získala Ida Kamińska nomináciu na Oscara v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Predtým film uspel na festivale v Cannes.

0: Spojených štátoch ešte zostaneme. Keď sa povie slovenský export do Ameriky, väčšina ľudí si predstaví hokejistu, ktorý vie korčuľovať rýchlejšie, než slovenské úrady vybaviť papier. Daniel Kelety však dobíjal Spojené štáty inak, vedomosťami, medicínou a schopnosťou zachraňovať životy bez toho, aby k tomu potreboval hollywoodsky soundtrack. Bratislavský rodák vyštudoval lekársku fakultu univerzity v Pittsburghu v Pensylvánii a svoju kariéru zasvetil radiačnej onkológii. O živote medzi dvoma svetmi, o medicíne aj o americkom sne, porozprával Daniel Kelety Pavlovi Kalovi.
1: Uznávaný lekár a vedec žije a pracuje v USA už veľmi dlhý čas. V rokoch 1968 až 1970 však krátko žil vo vtedajšom západnom Nemecku, kam emigroval spolu s matkou a sestrou. Jeho otec v tom čase totiž pôsobil ako mikrobiológ v inštitúte Maxa Plancka vo Freiburgu.
2: Okolo roku 70 sme sa všetci presťahovali do Spojených štátov amerických, kde môj otec pokračoval vo vedeckej kariére na lekárskej fakulte univerzity v Pittsburghu.
1: Aké spomienky sa viažu Danielovi Keletymu k prvým dňom za veľkou mlákou?
3: Naše lietadlo pristalo v New Yorku, keď sme prišli do USA. Navštívili sme otcových príbuzných v New Yorku. V škole som sa musel naučiť veľa vecí, čo bolo ťažké a aj trošku zábavné.
1: Medicína ako taká ho zaujímala už v mladom veku, a to aj vďaka otcovi. V súčasnosti patrí náš respondent k významným lekárom s klinickými a vedeckými úspechmi v odbore radiačnej onkológie.
3: Liečíme pacientov radioterapiou, mnoho pacientov má rakovinu. Využívajú aj na zmiernenie bolesti napríklad pri artritide.
1: Pred nástupom na Kansasskú univerzitu pôsobil ako lekár radiačnej onkológie v hodnosti majora vzdušných síl Spojených štátov amerických.
2: Ako lekár v letectve Spojených štátov som pracoval ako radiačný onkológ a získal hodnotné skúsenosti pri starostlivosti o pacientov s rakovinou. Táto pozícia je v armáde bežná, keďže tam zamestnávajú lekárov pre nemocnice.
1: Kansaská univerzita patrí k významným výskumno-vzdelávacím inštitúciám, čo potvrdzuje aj lekár pochádzajúci zo Slovenska.
3: Univerzita v Kansase má viac ako 30 tisíc študentov. Univerzita v Kansase podporuje viac ako 5 tisíc pracovných miest vo výskumnej oblasti.
1: Vo výskumnej práci sa Daniel zameriava na klinické skúšky radiačných postupov pri rakovine prsníka. K čomu zaujímavému sa dospelo v rámci tohto výskumu?
2: Klinické štúdie preukázali, že radioterapia rakoviny prsníka môže prebiehať v kratšom čase bez zníženia úspešnosti. V radiačnej onkológii sa neustále usilujeme o zlepšenie účinnosti liečby pacientov s rakovinou. Zameriavame sa tiež na skracovanie trvania radioterapie s cieľom minimalizovať prerušenie liečbného procesu, čím podporujeme vyššiu mieru úspešnosti liečby.
1: V rodnej krajine už Daniel Kelety nežije veľmi dlho, no nezabúda na svoje korene a rád sa vracia na miesta, ktoré mu pripomínajú život pred emigráciou.
3: Minulý rok s manželkou sme navštívili Trenčeň, Levoču, Spišskú Novú Ves, Košice a Bratislavu. Môj otec žil v Spišskej Novej Vsi aj v Bratislave.
1: Kúsok Slovenska sa dá vytvoriť aj za oceánom, o čom je presvedčený aj Daniel, keďže udržiava kontakty s krajanmi v USA.
2: Svojich slovenských priateľov stretávam v Československom klube v Kansas City, kde spievame ľudové piesne na festivále, varíme slovenské jedla a počas Vianoc oslavujeme svätého Mikuláša.

0: V dnešnom svete pomaly každých 5 sekúnd niečo pípne, zabliká alebo pripomenie a potom príde hudobník Martin Tesák alias Maok a zahrá tón, pri ktorom máte pocit, že vám práve niekto reštartoval dušu bez potreby hesla do Wi-Fi. Vo svojej improvizovanej hudbe spája etnické aj experimentálne prvky a vytvára zvuky, ktoré človeka neodnesú len z uponáhľaného sveta, ale rovno do dimenzie, kde stres zrejme nikdy nedostal víza. Tvorbu Martina Tesáka nám priblíži Branislav Grman.
1: Médiam sa vyhýba. Namiesto toho radšej vedie ľudí k novým zvukovým zážitkom. A to všetko ako hudobný samouk, ktorého cesta k hudbe bola úplne spontánna.
2: Mne sa zdá, že všetko sa mi deje. Náhodou, že prichádzam k veciam ako slepé kúra k zrnu. Mal som klavír doma, počul som pesničku z jedného seriálu Goro Bielý pes. Tak ma to zachvátilo, že som si začal vybrnkávať na klavíri. V 13. som dostal gitaru a už to išlo dole vodou. Za toto možno učiteľia hudby nebudú mať radi, ale hudbu som našťastie neštudoval. Tak nejak doma som prichádzal pomaličky do kontaktu cez gitaru, cez spev, píšťalky a improvizáciu. Začal som si skladať vlastné pesničky. Možno sa aj mýlim, nemusím mať v tomto správny názor, ale si myslím, že keby som to študoval, tak by som sa musel najprv zbaviť nejakého vplyvu a potom by som musel treba hľadať seba.

0: Vyše milión divákov počulo hudbu k filmu Juraja Jakubiska Bátory, no len málo kto vie, že za ňou stojí práve Martin Mauch-Tesák. K tejto veľkej výzve sa dostal cez hudbu k filmom známeho cestovateľa Pavla Barabáša či film Strážca divočiny o vzácnej populácii medveďov od dokumentaristu Erika Baláža. Okrem filmov napísal hudbu pre divadelné a tanečné inscenácie.
1: Vždy som tvoril tak, že som si iba sadol, začal som hrať, nahral som jednu stopu, potom do toho som improvizoval druhú, tretiu, takže všetky pesničky vznikli improvizáciou. A teraz je to trochu inak, sa mi tá pesnička nejakým spôsobom vyvíja v hlave, alebo počas hrania, počas koncertov a tak. A tom jedného pekného dňa si sadnem a poviem si, že idem ju nahrať. Tak vlastne ju nahrávam a v podstate vždy je to prekvapenie, ako bude vyzerať nakoniec. Nemám nejaký obraz, že takto musí vyzerať alebo takto chcem, aby vyzerala, že vždy nechám sa trošku viesť takými nejakými aj náhodami. Najväčší rozdiel je vlastne v tom, že keď ja robím trebárs hudbu k nejakému obrazu, k nejakému filmu, čo má zaujímavé obrázky, tak som si všimol, že veľakrát trebárs urobím muziku, ktorú by som samú o sebe neurobil, lebo práve ma inšpiruje ten obraz. Keď sú nejaké, čo viem, hory tam, alebo nejaké stredoveké zábery, alebo tak stredoveké scény, alebo tak, tak tá hudba sa vlastne tým inšpiruje a vznikne úplne nová hudba. Veľmi bol treba zaujímavé, keď ja som robil muziku do Strážcu divočiny. Tak to bolo tak, že oni ma zobrali tam, na to miesto, fyzicky. Som tam vyšlapal tú výšku, odžil som si to na vlastnom tele, všetko, nádherný zážitok a v podstate s tým som sa ako keby vrátil dole a tá hudba začala ísť sama. Plus ešte tie obrazy, keď do toho prišli, tak to bola veľmi pekná práca tiež.
0: Priblížil nám svoju hudbu Martin Tesák, alias Mark.

0: V 90. rokoch sa po Bratislave šírili dve veci. Divoký kapitalizmus a spreje Vladimíra Okánika, známeho ako Skvoty Oky. Kým niektorí ľudia maľovali budúcnosť Slovenska na poradách, on ju maľoval rovno na steny. Často skôr, než to bolo úplne legálne. Od graffiti sa postupne dostal k videoklipom pre amerického repera Nekra, slovenské speváčky Mišu či Tinu, či novú verziu Zvonkov šťastia Karla Gotta a Dary Rollins. Dnes už kombinuje umenie s umelou inteligenciou, pretože očividne nestačilo, že kedysi šokoval mestských policajtov, teraz chce zneistiť aj algoritmy. Vladimír Okánik si najskôr zaspomínal na graffiti, ako aj na skúsenosti zo svetových metropol.
1: V tom Berlíne alebo v tej Prahe, tak tam v podstate malovali alebo malujú aj ľudia v mojom veku, ale aj v staršom, že tam vlastne človek to nemá hodené tak, že čo ja viem, že ja, však to je iba pre tínedžerov a pre puberťákov a už v 30-ke to už akože neplatí. Tí ľudia sa vyvíjajú, idú stále. Aj popri, dajme tomu, tej vážnej umeleckej tvorbe nejakej svojej, tak vždycky tam majú tie legálne plochy, kde si radi malujú. Takže tam som chytil ten druhý dých, že v podstate tie graffiti stále nekončia a človek to môže stále robiť a neskončí nejaké agentúra s rodinou a na všetko sa vykašľať. Ja som s tými graffitmi skončil v tých roku 2000 niekedy a už som sa venoval ďalším veciam, v ktorých som sa hľadal.
0: Graffiti prešlo od 90. rokov, kedy si začínal tvoriť obrovskou zmenou od undergroundu až po galérie. Ako tento fakt z tvojho pohľadu ovplyvnil obsah a formu?
1: Tá myšlienka bola úplne ináč postavená, bolo to subkultúrna záležitosť, týkalo sa to nadšencov iba, týkalo sa to nejakých ľudí okolo nejakej skupinky, hľadanie sám seba v novom štýle výtvarnom, ktorý neexistoval u nás, dajme tomu, v zahraničí fungoval, obohatiť priestor, ten šedý alebo betónové plochy, ktoré boli vôbec čisté. Graffiti my sme nemalovali kvôli tomu, aby sme boli na každom múre to meno, ale kvôli tej výtvarnej záležitosti, to učenie sa tých nových pravidel s písmom a do toho tie charaktery, tie obrázky. Dneska baby skvele malujú, dneska tie graffiti sa dostali do úplne iných rozmerov od mural, cez street art a cez tieto veci. Ľudia tvoria aj zo sprejmy už aj obrazy. Umenie sa robí pomocou sprejov. Máš rôzne hlavičky, násady na to, ktoré ti umožňujú namalovať krásny obraz, realistický alebo hociaký pomocou sprejov. Viac sa na to hladí aj ako umeleckú záležitosť, ale treba povedať to, že stále je graffiti aj tá ilegálna záležitosť a stále je to o tom písaní toho mena, v rozširovaní toho svojho pôsobiska, aby všade bolo to tvoje meno a bolo videné a čitateľné, aby všetci vedeli, že ty si tu a stále ty existuješ.
0: Ty si prešiel zaujímavou cestou od graffiti až k obrazom, k hudbe, k videoklipom a aktuálne v posledných mesiacoch sa venuješ tvorbe videoklipov pomocou AI. Bol to pre teba prirodzený krok v tom tvojom umeleckom vývoji, alebo to bol skôr taký skok do neznáma?
1: AI som začal vnímať od začiatku. Najprv to bola taká smiešná vec pre všetkých, že keď to vychádzalo, tak to bolo nedokonalé. Tie videá generovali v podstate hlúposti, fantasmagórie. Dneska už vo veľa prípadov nerozoznáš tú realitu od skutočnosti. Takže začal som to spoznávať ako tú halucináciu. To sa mi celkom páčilo, že to robil ten surrealizmus, taký ten obraz. S tým, že ja som v podstate predtým robil tie videoklipy animované, dajme tomu kolážované, takže pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že stále sa to držalo, dajme tomu tej mojej formy, ktorú som robil predtým, pred AI ako výtvarne. Tie skúsenosti tam boli už predtým z tvorby tých videí alebo tých spotov, tých motion videí a mohol som prísť na tento systém s tým, že už som nepotreboval až taký tým okolo seba ľudí, či sú to kameramani alebo či sú to tí animátori alebo tak, ale dokázal som si sám v priestore mojom spraviť si podľa vlastnej fantázie, čo som si dovtedy nemohol spraviť, vlastnú vec, vlastnú tvorbu aj na pesničku, ktorú som si dajme tomu pomocou aj vytvoril. Ty v podstate ovládaš to, aký je ten koncový výsledok. Nemusím čakať na nikoho, do toho vráža toľko peňazí. V tomto vidím strašný benefit a výhody.
0: Ako táto vec podľa teba mení spôsob, akým premýšľame o vizuálnom umení a kde je podľa teba hranica medzi technológiou a tým autentickým rukopisom autora?
1: Ty môžeš vychádzať aj zo svojich vizuálov, ktoré ty si namaluješ alebo nafotíš alebo predpripravíš si koláže, tak z toho môže vychádzať, že môže to byť aj tvoja autorská práca, ktorá potom už dajme tomu je dotvorená tou animáciou, tým AI alebo niečím. Ja tam nehľadám úplne dokonalosť. Mne sa páči ten troška ten surrealizmus, ktorý tam tá umelá inteligencia dodáva, takže ja sa tiež niekedy nechám rád prekvapiť, ako to vyjde. Keď nie, tak ty si to môžeš viackrát vyrendrovať, to videjko a vybrať si to, ktoré ti najviac vyhovuje z toho.
0: povedal o využívaní umelej inteligencie vo svojej tvorbe výtvarník a režisér Vladimír Okánik alias Sklopy Oky.

To bolo sobotné vydanie krajanského magazínu Slovensko dnes. Nech ste na Dolnej zemi, v Spojenom kráľovstve alebo Austrálii, ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný zvyšok víkendu vám z Bratislavy želajú Eva Medelská zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A ja hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postáv sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle po februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santuca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Carlosovi, Floria Toska v Pučiniho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalerii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v 4 inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo

0: Ja mi ponúkol túto postavu, ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne, vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme nie. Ale určite to bol vklad do mňa a on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi jeden rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
1: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
0: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím, ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka, musí vedieť, na čo do tej opery ide, mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť, a to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil Collegium Musicum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra.

0: kariéra. Ako to dnes hodnotí?
1: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
0: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr, v roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
1: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Grigláka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
0: Medulienku na album nezaradili, ale dali na ňo skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom sólovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia?
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete, a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov, a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zase rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basou, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy?
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šľahačková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu prístup, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu, vtedajšej kvality. Áno? Ja neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na albumoch a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien, o chvíľu sa už usmieváte. Rád plávem na bielej lodi, lietam si v lietadle s kvetou, spávam tam, kde sa mi hodí.

0: a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude som mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala, nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle vo februári 80. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabuko, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znielo dobre, samozrejme, aby to v tom posluchačovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opery Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme nie. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím, ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka, musí vedieť, na čo do tej opery ide, mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil Collegium Musicum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
3: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, superskupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
2: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr, v roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
3: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Grigláka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
2: Medulienku na album nezaradili, ale dali na neho skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom sólovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia?
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zas rečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy?
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šláčková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrá. Dávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené, tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu vtedajšej kvality, áno? Neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na album a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Pala Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien, o chvíľu sa už usmieváte. Rád plávem na bielej lodi, lietam si v lietadle s kvetou. Spávam tam, kde sa mi hodí.

0: Откупим тому зо штирьох стін. О хвилю са уж усміваті.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Nehorím ako suchá slama, keď oheň

0: International. Slovensko dnes.
1: Vítajte pri počúvaní magazínu pre Slovákov v zahraničí, milí priatelia. Dnes vás opäť pozývame do spoločnosti skvelých ľudí. Najskôr si zaspomíname na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov. A nebude chýbať ani pravidelná nedeľná rubrika Hudobné momentky, tentokrát so slovenskou hudobníckou legendou Pavlom Hamelom. Pred 55 rokmi vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

14. mája 2024 vo veku 65 rokov zomrela operná speváčka Ľubica Rybárska. Navždy tak stíchol dramatický soprán, nádherný hlas dlhoročnej vynikajúcej solistky opery Slovenského národného divadla. My si dnes na ňu zaspomíname.

0: Ľubica Rybárska sa narodila 13. júla 1958 v Martine. Spev vyštudovala na konzervatóriu v Žiline v roku 1979. V roku 1983 absolvovala štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Už počas štúdia debutovala ako Katrena v opere Eugena Suchoňa Krútňava a predstavila sa aj ako Rusalka v rovnomennej opere Antonína Dvořáka. Kedy si Ľubica Rybárska uvedomila, že sa chce stať speváčkou?
1: Od detstva som mala vzťah k hudbe, aj ma to vždy ťahalo, aj na základnej škole som bola členkou takého malého združenia komorného, kde som spievala aj solo. Ale vtedy som ešte tak nemyslela, že bude so mňa speváčka, ja som pôvodne chcela ísť na klavír, ale tým, že som nebola z nejakej veľmi bohatej rodiny, tak môj otec mi kúpil klavír, keď som mala 11 rokov a začala som až vtedy navštevovať ľudovú školu umenia. Takže tá úroveň tej hry nebola na takej úrovni, aby som mohla ďalej pokračovať v klavíri, ale keď som sa bola ako predviesť na konzervatóriu v Žiline, tak profesorka Pitnerová v tom čase sa ma pýtala, no a čo, hlas nemáš? A hovorím, ktorý, ten horný, ten vysoký, alebo ten taký naturálny? No a tak som jej niečo zaintonovala, on povedal, no vidíš, tak mohla by sa prihlásiť na talentové skúšky. Tak som ich absolvovala. Nakoniec to tak dopadlo, že som pôvodne nebola prijatá až na odvolanie a medzi tým som ešte robila aj na priemyslovku strojnícku skúšky a v jeden deň som dostala aj odpoveď na odvolanie, aj vlastne ma prijali na priemyslovku strojnícku v Martine. No a nakoniec to tak dopadlo, že som si prirodzene vybrala tú hudbu. Nebolo to ľahké, trnistá cesta určite od prvých chvíľ, ale myslím si, že tá danosť z hora bola, tak som mala to šťastie, že nakoniec vidíte. Ja si veľmi rada spomínam na konzervatoriálne časy v Žiline a hlavne u pani profesorky Ľuby Šestákovej. To bol tak vzácny človek, to bola žena jak kus chleba. Skutočne jak moja druhá matka. Možno, že z toho začiatku, keď som bola ešte v inej triede iného profesora nemenovaného, to bolo veľmi ťažké pre mňa, lebo naozaj možno, že to bolo aj dobre, že som sa tak nejako dokázala prebudiť a som všetky sily zmobilizovala a povedala som si, ja mu to raz dokážem, že proste jednoducho to bude.
0: V rokoch 1983 až 2013 bola Ľubica Rybárska členkou súboru opery Slovenského národného divadla, kde ako solistka naštudovala celý rad postav sopránového repertoáru.
1: Mala som fantastické šťastie, že mojou diplomovou prácou bola práve Katrena z opery Eugena Suchoňa Krútňava. Bola to skutočne rola, ktorú som milovala a milujem ju dodnes. Myslím si, že to bol ten moment, kedy ešte ako študentka, vtedy 4. ročníka Vysokej školy muzických umení, som mala tú možnosť od Národného divadla, proste som dostala tú príležitosť vystúpiť na tieto dosky, naučiť sa túto krásnu rolu a ju spievať. Aj potom neskôr, samozrejme už, keď som bola ako v angažmá.
0: V roku 1988 sa v Spojených štátoch vo Filadelfii stala Ľubica Rybárska víťazkou medzinárodnej speváckej súťaže Luciana Pavarottiho. Vtedy sa jej kariéra začala prudko rozvíjať, najmä pozvaním k spolupráci do Filadelfskej opery, kde v apríli 1989 spoločne s Pavarottim účinkovali v predstaveniach Verdiho opery Luisa Miller. Týmto sa jej otvorila cesta na významné svetové operné scény v Cürichu, Paríži, Madride, Mníchove, v Turíne či v Ríme.
1: V čase, keď sa konala svetová súťaž Luciana Pavarotti vo Filadelfii, tam bolo vlastne de facto až finálové kolo, lebo tá súťaž prebiehala jeden celý rok. Som bola 5 rokov už solistkou SND a mala som v svojom repertoári rôzne operné postavy svetového repertoáru. Amélia Maškarnibal, Simone Boccanegra, spomínanú Katrenu v Krútňave. No a v podstate tým, že prvé vypočutie na túto súťaž sa konalo vo Veľkej sale Slovenskej filharmonie, tak som využila túto príležitosť a zúčastnila som sa. A aj s mojimi kolegami následne sme boli pozvaní do Modeny, čo sa konalo v krásnom divadle vo februári 88. Tam boli dve euroazijské kola a potom sme dve aj spolu s vtedy Dagmarou Livorovou postupili do Ameriky na tie záverečné tri kola. No a tam v podstate som ja získala to víťazstvo, čo bolo úžasné a posunulo ma to skutočne na medzinárodné scény. Vlastne Amélia z Maškarného bálu ma sprevádzala celým mojim umeleckým životom. Dá sa povedať, že som ju spievala skoro na celom svete. Od Ameriky po Áziu.
0: Z repertoára Ľubice Rybárskej sú najznámejšie Katrena v Suchoňovej Krútňave, Santúca v Maskaniho v Sedliackej cti, Abigail vo Verdiho opere Nabucco, Rusalka a cudzia kňažná v Dvořákovej Rusalke, Líza v Čajkovského Pikovej dáme, Leonora vo Verdiho Trubadúrovi, Alžbeta vo Verdiho Donovi Karlosovi, Flória Toska v Pučínyho Toske, Lady Macbeth vo Verdiho Macbethovi alebo Amélia vo Verdiho Maškarnom bále. Ktorú z týchto postáv mala najradšej?
1: Napríklad Santuca v Kavalérii Rusticani Pietra Mascagniho. Tu som robila v štyroch inscenáciách, okrem toho samozrejme v Slovenskom národnom divadle a robila som ju aj v Salzburgu na Festspiele. Takže to je moja milovaná rola. No samozrejme každú postavu mám rada v tom momente, keď ju spievam, lebo treba to spievať všetko tak, aby to bolo na poriadku, aby to znelo dobre, samozrejme, aby to v tom poslucháčovi alebo divákovi zanechalo nejakú tú emóciu, lebo to je veľmi dôležité, lebo ináč by ľudia do divadla nemuseli ani chodiť. Moment toho neopakovateľného je v tom zakliatý.
0: Ako dlho trvalo Ľubici Rybárskej naštudovanie týchto postáv?
1: Musím povedať, že veľkým orieškom, takým dosť neprekonateľným, bol vstup do Abigail v opere Nabucco, hlavná ženská dramatická postava. A bolo to v čase, keď šéf Bregenzer Festspiele prišiel a oslovil ma v Slovenskom národnom divadle, videl moje predstavenie a mi ponúkol túto postavu. Ja som sa zhrozila, lebo som si povedala, bože môj, však to ja nikdy nezaspievam také niečo. Ale mala som to šťastie, že som si našla výborného pedagoga v Berne, volal sa Dennis Hall. Tento človek mi veľmi pomohol profesionálne. Vycibril moju spevackú techniku. V podstate 4 roky som u neho strávila na súkromných hodinách, tak s pauzami, čo im dvojmesačnými. Bolo to náročné, lebo zodrala som jedno auto, lebo jedna cesta tam je 1000 kilometrov, samozrejme. Ale určite to bol vklad do mňa. A on mi okrem iného dal aj to, že mi vložil do ruk chlieb. To znamená, asi 1 rok som sa učila Abigail u neho tak, aby bola perfektne, precízne pripravená.
0: Ľubica Rybárska dosiahla úspechy aj ako koncertná umelkyňa. Aktívne sa venovala tiež pedagogickej práci na Vysokej škole muzických umení v Bratislave. Sopranistka spolupracovala s domácimi a zahraničnými rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami. V roku 1997 vyšlo jej profilové CD s opernými áriami talianskych autorov. Nahrala aj vianočné CD pod názvom Búvaj, dieťa krásne. A na záver nášho spomínania na opernú speváčku Ľubicu Rybársku, ktorá 14. mája 2024 zomrela vo veku 65 rokov, odkaz pre nás laikov, aby sme z opery mali naozaj plnohodnotný zážitok.
1: Mnohokrát sa stretávam aj s takými názormi, že ja operu nemám rád, ja to nemusím. Ale je to taká vec, že naozaj opera si vyžaduje trošku už vzdelanejšieho diváka. Musí vedieť, na čo do tej opery ide. Mal by aspoň čiastočne poznať príbeh, na ktorý sa príde pozrieť. A to by malo skutočne aj v školstve trošku podporovať tento smer. Jednoducho nemusíte sa tým zaoberať ako operou, ale naučiť ich mať to rád. To je to dôležité, lebo tá hudba je krásna. Naozaj, kto zažije pekné predstavenie, tak sa stane doživotným milovníkom.

0: Rádio Slovakia International.
1: Rubriku pripravil hudobný dramaturg RSI Rado Meša a nasledujúce minúty budú patriť Pavlovi Hamelovi.
0: Hudobné momentky.
2: Pred 55 rokmi v roku 1971 vyšiel debutový album Paľa Hamela a skupiny Prúdy. Po úspechu albumu Zvonte zvonky v roku 1969 sa pôvodná zostava Prúdov s Marianom Vargom a ďalšími rozišla. Marian si založil Collegium Musicum a Paľovi Hamelovi zostal názov Prúdy a nová sólová kariéra. Ako to dnes hodnotí?
3: Teraz s odstupom času vyzerá, že to bolo veľmi múdre rozhodnutie a že sme sa vlastne po Zvonte zvonky, to bol náš prvý album debutový, hneď aj rozišli. Vznikli dve dobré kapely, super skupina Collegium Musicum z Mariana Vargu a mne zostali Prúdy. A dôkazom toho, že sme sa nerozišli zlom, bolo to, že my sme stále pociťovali k sebe takú vzájomnú sympatiu alebo potrebu. Marian nikdy nemal poriadného speváka v Collegium Musicum, nikdy tam hoci skúšali spievať hocikto. A mne zas chýbal jeho tvorčí taký ten prístup a proste jeho pesničky. Takže keď sme sa stretli, či to bolo po 5 alebo po 7 rokoch, vždy vzniklo niečo veľmi výnimočné.
2: Spolupráce s Marianom Vargom prišli trochu neskôr. V roku 1970 po rozdelení Prúdov stál Pavol Hamel pred výzvou založiť novú kapelu a nadviazať na sľubne sa rozvíjajúcu kariéru. Čo bolo preňho vtedy najpodstatnejšie?
3: Chceli sme byť štyrka a chceli sme robiť takú sviežu rockovú muziku. Vzniklo toto album, ktoré sa nenahrávalo vtedy tak, že človek išiel do rádia, lebo tam v rozhlase bolo vlastne štúdio jediné nahrávacie a že teraz si dostal termín. Postupne nahrali jednu skladu, potom dve, potom vždycky, keď nám dali v rozhlase termín, tak sme to nahrali a potom sme spravili tento takýto výber a našlo sa tu 14 skvelých pesničiek, autorských jednak od Fera Grigláka, ktorý mal krásnu invenciu ako mladý chalan a mojich. Doteraz hrávam z toho niekoľko skladieb, lebo to sú také piliere základné skupiny Prúdy a môjho solového albumu a možno jedna zaujímavosť je, že nedali sme sem Medulienku. Hoci sme ju v tom istom období nahrávali v roku 70, buď sme jej dostatočne neverili, to si nespomínam už tak veľmi, ale proste sme ju na toto album nezaradili.
2: Medulienku na album nezaradili, ale dali na ňo skladby, ktoré na koncertoch hrávajú dodnes. Napríklad skladbu Stromy.

0: Na svojom prvom solovom albume sa Pavol Hamel nebal priznať k odkazu bývalých prúdov, ale jeho tvorba nabrala aj nový kurz smerom k folku a rocku. Ovplyvňovali ho vtedy hudobné štýly zo zahraničia.
1: My už sme zvonkami veľmi nesledovali, čo sa deje vo svete, a bolo to jednoduché už tým, že Marian Varga to vôbec nepočíval, túto hudbu. Čiže on bol osobitý skladateľ už svojím spôsobom od prírody, čiže jemu tá danosť nebola nadobudnutá nejakým počúvaním nejakých zahraničných vzorov, a preto aj tie pesničky, hovorím o zvonkoch teraz, zostali také neopočúvané. Ja si len dovolím tvrdiť, že keby sme my ako tento kolektív, zahrňam do toho aj prúd, aj kolegium tvorili alebo pracovali na inej strane železnej opony, tak možno, že by sme ten prienik aspoň do Európy možno spravili. Keby nebola zazrečová bariéra, samozrejme, ale tá sa dala prekonať. Chcel som robiť takú skôr folkovo, rockovú muziku, pesničky, ale aby ten big beat tam zostal, tak ten gitarový sound a bicie s basov, ako, takže na tom mi záležalo.
0: Album vyšiel ešte tesne pred vznikom Opusu v roku 1971. Nerobilo im komplikácie ísť všetko potrebné riešiť do Prahy.
1: Tak o to príjemnejšie to bolo, lebo keď sme niečo vybavovali, tak sme tam odleteli do Prahy, a my sme to nevnímali, že bolo to československé pre nás vydavateľstvo, a boli sme radi, že nás akceptujú. Ja som dokonca, aj keď vznikol Opus, ja som ešte moju platňu Šláčková princezna ešte robil pre Suprafon, takže až potom som prišiel. Súbežne som robil Zelenú poštu a už pre Opus s Marianom Vargom, ale ja som ešte zostal v Prahe ako interpret. Čiže to nebolo tak, že teraz striktne, že teraz ty si na Slovensku a musíš nahrávať pre Opus. Nebolo to písaný zákon.

0: Skladba Abrakadabra z prvého albumu Pavol Hamel a Prúdy sa pohrávala s odkazom Big Beatu a jej hravosť s textom Kamila Peteraja dokonca oslovila na začiatku 90. rokov mladú muzikantskú generáciu. Skupina Hex podľa nej pomenovala album Big Beatových cover verzií. Má Palo Hamel s odstupom rokov potrebu na prvom albume urobiť nejaké zmeny?
1: Nie, tak to nemám vôbec. Aj keď z tohoto, keď pozerám 4 alebo 5 vecí, bežne hrá. Dávame. Čiže nemyslím si, že treba k tomu pristúpiť, že spravil by som to ináč. No tak to v danom okamihu takto vzniklo, vznikol ten text, vznikla tá báseň, bolo to zhudobnené a tak sme to zahrali a zaspievali. A podľa mňa sa nedá tomu nič vytknúť, okrem technickej, dajme tomu vtedajšej kvality, áno? Neprerábal by som to, že to bol odkaz v tej dobe a v tom okamihu.
0: Odkaz Prúdov pretrváva do dnešných dní. Pavol Hamel nesie značku stále ďalej a na album a koncertoch oslovuje aj o 2 až 3 generácie mladšie publikum. Všetky albumy sú už dnes v Zlatom fonde slovenskej hudobnej popkultúry. Čo zaujímavé čaká na Paľa Hamela a Prúdy v najbližšom období?
1: My ako Prúdy ešte fungujeme ďalej a tohto roku budeme mať aj taký koncert Prúdov na zámku Ušimáka v Pezinku v júni.
2: Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo 4 stien, o chvíľu

0: odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmieváte.
1: Sme v závere relácie. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
2: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.
3: Nehorím ako suchá slama, keď oheň